pele nyen kadame nyade nyen nga ame anua maga garini pare tade ga inai arubuang mi pau.